0: Alors, Renche.
1: Maka du diri mo.
0: Arep kon tanson man khan ne bole khatwa thon ra ta. Nga thakir ta yora ma sa che ka sa khan na wa yo ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu arep kon tanson man khan ta zin ya ku ya. Ta chamas gya.
0: Ha arep kon tanson man khan ta sha gazi chi gera da na ta. Nga gan go ni gara te chi song ta chi chi z gha ta ya. Nga gan mo song ga dakte na ke ni adik chi zin jo no chu maksa se ke chaw chi.
2: Che ti ra. Ta mur ga khrmo them ke ni maram bab tum work.
1: Ama ama ama dengi e. Зі анігіна ңүзу чіға сонзу кі.
0: Мәрген аніға яғы чымызға ұндығыда нехінді, а?
1: Маңын ұмазы нена. На ңіла на ама мәнкана чүзіта на та тарцхалы сонуыр я. Ака, на мәнканты нена та нелі мәнчі күна чүкізе не куа му. Зі на рекун сачағы тіміне на ңычу халон сачағы ті на та күсан жүзі маріпа.
0: Жоғы Маңрын дар қаджы мек. Ңа ғамуыраң аңыға таны дэнтұқ чыққырың адданыта. Арынгі та ғолмұш тұңызғара күмар күтая.
1: Ама, ама, ама, ама, та чосынгі, та чосынгі. Таң нила нұңката на онсан ама сізі ташкен жүгі жүрі, де.
0: Ята чүн жуына масон күңа қапырзгіда таңтан жинар хағығу. Напа маңрын нятшаря тіммәтім ек.
1: Ама, ама, ама, тамазы мұ, нире?
0: Маңғы бұ.
1: Ама, мана начи мәңкінгі на қапырынжасы?
0: Отыда лехи, я чи чиго. Түргі, дэнсім. Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
3: Şkınlığı kuarkıl nana Jansson mandım. Rinzir bağınıl şunna Jansson mandım. Jansı yonkım çığına Jansson mandım.
4: Ya çubu nambi çamdını ilmu çoğra Rgınzın tarın yıgılın ve sapa gebu sergunu gülendi. Sen şey nangşı o?